0: هاي ليشت
1: انا عطانا تنجيك
0: كوفيلا
1: ركب انا ساخو
0: اي
1: باتل بلا حنت لمنش
0: كان لكي بلا نقاو قوي وان قوي
1: اي انت تاتيكي هناك ميكا
0: كيو مامي هيزي
1: ايه انت تدبيتو لكا كيو مخلو تبوي uthi tsitsong go ba ho fitisa tsitsi ya bong khono le bontate moholo o tsebe ke kena ka le fifi ngwaneso
0: ha o
1: tsale ha o tsale moya
0: ntse le ona nako ya ditiviso yeno go
1: o bong khono le bontate moholo ba itwikisetsa go tla go thimona mo thwenke hakeng ri nyone na e tla tswasa ena ya le shumele motsomong jale ntse e le gore tlhe re qetelleng go tlama thoto bana beso ge tsebe go tswela pele ka leeto leno ke a leboa ke nkgolo tshepong yaka ke tshepile morena ko thing ga ke leboe ntate
0: ke leboileng kgolo
1: o e lefifi ngwana mmele e sale ke le qetela ka kgwedi ya bone ya leshome ka masome a mabedi a metso metlhano
0: selemong se fedileng
1: kgweding ya fedileng ka la masome a mabedi a metso metlhano
0: oho ao banna ao banna
1: thank you ntate
0: ke a leboang ee ba tla tsitsinye e ke bone maka bantsi ba tlhwatlhwaela le dithaba tsena ba sheba gona ebe go senyeile kae.